Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve

0: Du glemte å kikke på jukselappen også.
1: Ja, jeg kan den egentlig utenatt da, men det bare sånn plutselig så det sånn, jeg kan bare skrive det, da er det ikke sånn at jeg ikke er muskler. Men da sikrer du den bakom.
2: Ja.

0: Du glemte å kikke på jukselappen også.
1: Ja, jeg kan den egentlig utenatt da, men det bare sånn plutselig så det sånn. Jeg kan bare skrive det, da er det ikke sånn at jeg ikke husker.
2: Men da sikker du den tilbake.
1: Ja.

0: Jeg glemte å kikke på jukselappen også.
1: Ja, jeg kan den egentlig uten at da, men det bare sånn plutselig så det sånn, og da skulle jeg ikke huske det.
2: Men da sikker du den bakom.
1: Ja.

0: Du glemte å kikke på jukselappen også.
1: Ja, jeg kan den egentlig utenatt da, men det bare sånn plutselig så det sånn. Jeg kan bare skrive det, da er det sånn at jeg ikke husker.
2: Men da sikker du den tilbake.
1: Ja.
0: Fy

0: Hun glemte å kikke på jukselappen også.
1: Ja, jeg kan den egentlig utenatt, men det bare sånn plutselig så det liksom, jeg kan bare skrive det, så jeg ikke husker det.
2: Men da sikker du den tilbake.
1: Ja.

0: Du glemte å kikke på jukselappen også.
1: Ja, jeg kan den egentlig utenatt da, men det bare sånn plutselig så det sånn, jeg kan bare skrive det, da er det ikke sånn at jeg ikke er muskler.
2: Men da sikker du den tilbake.
1: Ja.

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Og da ønsker Jan Roger og deg bingospillere både nær og fjern velkommen til en ny omgang med Radio Bingo. Det står uke 20 på bongene du spiller på i dag. Vi har ikke klart å bli kvitt denne røveren på løpet av 5 uker og 2 røvertall, så nå har vi øka til 3 røvertall, og de 3 røvertallene som gjelder i dag, det 28, 30 og 65. 28, og så heter det vel på bingospråket, heter det 30, og så det 65. Gjelder da på 3 rekker på blad 2, 3 eller 4. På 3 rekker på blad 1, der har vi en bonusrøver på 10 000 kroner med de samme 3 røvertall. Lykke Liten også med. 5 000 kroner kan du vinne på 2 rekker i et eller annet spill hvis du klarer å få bingo på lykketallet 13. Og på 1 rekke i samtlig spill har vi sirkel K-tallet. Det tallet som vanlig 50. Får du 1 rekke i et eller annet spill på tallet 50, så det varer å hente på sirkel K på glade hjørnet for 300 kroner. Alt dette jo da ekstra gevinster som går kun en gang per spillekveld, og hvis bonusrøver eller Lykke Liten går, så må vi trekke den summen av hovedrøveren, og for ordens skyld så må vi dele hvis det flere som har bingo samtidig.
2: Og du blant de heldige i kveld, så ringer du Radio Rjukan på 35 08 24 24 og sier vi ikke på lufta, men jeg har bingo. Så skal vi sjekke om det stemmer. Og de som bare sier bingo eller navnet sitt, de går jo rett inn til Terje. Skulle det nå prøvde jeg å si noe vanskelig. Skulle det formodentlig være mange tall som kommer bli lest opp før noen ringer, så kan det bli kø. Og da går den første direkte inn på lufta, og vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen. Så rykker du fremover i køen.
1: Det godt å høre at det flere enn meg som har litt problemer med tunga innimellom.
2: Ja, jeg har akkurat fått puttet inn en halsvise, så jeg har ikke fått smørt opp ordentlig.
1: Hadde ikke dette på plass i hølet?
2: Nei.
1: Skal vi sette i gang?
2: Ja.
1: Blad 1, 1 rekke, verdi 300 kroner, og så det altså mulighet for å vinne en ekstra gevinst fra Sirkel K. Og kveldens første tall, de 55.
2: 5.
1: Nitten.
2: 1, 9.
1: 22.
2: 2.
1: 40.
2: 4, 0.
1: 42.
2: 4, 2.
1: 8. 90.
2: 9, 0.
1: 7. 24.
2: 2, 4.
1: Åtte, fem. 50.
2: 5-0. Og det er jo som kjent sirkel K-tallet, og har du en rekke på blad 1 nå, så må du ringe Radio Rjukan på 35-08-24-24. Det skulle være fullt mulig å få bingo på 11 trekk, og med den fordelingen.
1: Ja da, men det høres veldig stille ut, så ja. Neste tall da på vei mot en rekke, det er 58.
2: 58.
1: Tre, en. Sytten.
2: En, syv.
1: Nummer fire.
2: Nummer fire.
1: Trettini. Nummer tre.
2: Nummer tre.
1: Seksti.
2: Seks, null.
1: Sekstifem.
2: Seks, fem.
1: Åttini.
2: Åtte, ni.
1: Åttien.
2: Åtte, en.
1: Nummer to.
2: Nummer to.
1: Da ringer det.
2: Skal vi se hvordan det blir kø, så får vi høre om den første vil være der.
1: Ja, da spør jeg etterpå.
2: Så har jeg en i reserve.
1: Ja, men den er grei. Da prøver jeg å få et kontrollnummer, da.
3: Hallo?
1: Ja, kontrollnummer.
3: 14691.
1: 14691. Den er riktig. Og hvem har bingo?
3: Det er Marie Liland.
1: Det var Marie Liland. Og den har du kjøpt hvor?
3: Atro Anderslag.
1: Da gratulerer vi.
3: Takk.
1: Hei. Ja, ha det. Vi har da med en til, og det var kontrollnummer.
3: 13222.
1: Jep, stemmer. Og hvem har bingo?
3: Lisbeth Lysland.
1: Og den har du kjøpt hvor?
3: Øvre Kiwi.
1: Da gratulerer vi med foreløpig 150 kroner.
3: Takk.
1: Ha det.

0: 150 kroner til Marie Liland og til Lisbeth Lisland, det var en rekke. Vi fortsetter på blad 1, skal fram til to rekker. Verdien, den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Sist oppleste tall var nummer 2, neste 35.
1: 3, 5.
0: Fem, syv. Fem, seks. Fem, fire.
1: Seks, syv.
0: Syv, to. Tjuetre.
1: Tretti-seks.
0: Tretti-sju. Tjueen.
1: Elleve.
0: Fem, tre. Åtte, tre.
1: Fire, ni.
0: Tjuesju. Ti.
1: 1, 0.
0: 84. 15.
1: 1, 5.

0: og så setter vi inn på deg som kom på kontoen din.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Da får dere slåss om penger etterpå. Da er vi enige.
1: Ja.
0: Vi gratulerer, Dag.
1: Greit.
0: Ja, ha det.
1: Ok, ha det.
0: Kan vi se. Da har vi vel med en til, og det var kontrollnummer
2: 12035.
0: Den er riktig, og hvem har bingo?
2: Kari Taraldsen.
0: Kari. Og da Kari har kjøpt ungår.
2: Øvre kiwi.
0: Hva sa du?
2: Øvre kiwi.
0: Øvre kiwi, ja. Jeg hørte kiwi, men jeg fikk ikke med meg resten, sånn. Da gratulerer vi Kari med forløpig 150 kroner.
2: Ja, mange takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 150 kroner til Tove Storvik og til Kari Taraldsen. Det var en rekke, så fortsetter vi på blad 2, skal fram til to rekker. Nå har Lykke Liten tallet gått, så verdien den da 400 kroner. Siste oppleste tall var 69, neste det 65.
1: 6, 5.
0: Tre, åtte. Seksten.
1: En, seks.
0: Sekstito. Tolv.
1: En, to.
0: 33.
1: 33.
0: 39.
1: 39.
0: 31.
1: 31.
0: 19.
1: 19.
0: 15.
1: 15.
0: 30.
1: 30.
0: 58.
1: 58.
0: 57.
1: 57.
0: 22.
1: 22.

0: 26 26.
1: Tjueen.
0: Fjorten.
1: En, fire.
0: Åttiåtte.
1: Åtte, åtte.
0: Femti.
1: Fem, null. Det er et par kolonner der uten tall, kan du gjøre noe med det?
0: Jeg sitter og krysser fingra hele tida, men vi prøver neste tall, som er 82.
1: 82.
0: Og så har vi en kolonne med bare ett tall i, så dette her, det var merkelig. 34.
1: 34.
0: 48.
1: 4, 8.
0: 1.
1: Nummer 1.
0: 63.
1: 63.
0: 52.
1: 52.

0: 400 kroner til Sonja Berg på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 2. Verdien, den 1000 kroner. Alle røvertall har gått. Og siste oppleste tall, det var 56. Neste tall 17.
1: 1, 7.
0: Ti.
1: 1, 0.
0: 5.
1: Nummer 5.
0: 78.
1: 7, 8.
0: 49.
1: 4, 9.
0: 4.
1: 4.
0: 55.
1: 5, 5.
0: 42.
1: 4, 2.
0: 29.
1: 2, 9.
0: 8.
1: 8.
0: 70.
1: 7, 0.
0: 41.
1: 4, 1.
0: Hei sann, da ringer det. Og da var det kontrollnummer.
2: 15388.
0: Det stemmer. Og hvem har bingo?
2: Synøve Bjørnstad.
0: Og den kjøpt hvor?
2: Kiwi Bjørkau.
0: Og da gratulerer vi med forløpig 1000 kroner.
2: Jo, tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Beklager, nå var jeg borte i en knappen som jeg ikke skal komme borti da, vet du, så må jeg vente litt, så kommer snart neste tallet. Man må bare tenke litt inni her, han som sitter inne i maskinen, der kommer han. Det er 41.
1: 4, 1.
0: Nummer 2.
1: Nummer 2. Åtte, fire.
0: Trettien.
1: Sytti. 7, 0.
0: Femti-sju. Da ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: 15.770.
0: Det stemmer.
2: Caroline Dahlen.
0: Caroline Dahlen. Ja, kjøpt år.
2: Rema 1000.
0: Ja, kontonummer, ja. Har vi det?
2: Ja. Jeg tror det i hvert fall.
0: Ja, hvis du har vinnet i før så...
2: Ja, vi har det.
0: Ja, men da er det alt i orden her, skjønner du. Da gratulerer vi med forløpig 300 kroner.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Hei.

0: 300 kroner til Caroline Dahlen på en rekke. Da fortsetter vi på blad 3, skal fram til 2 rekker. Lykke liten har gått, så verdien da 400 kroner. Siste oppleste tall, det var 57. Neste 43.
1: 4-3.
0: Nitti.
1: 9-0.
0: Sekstien.
1: 6-1.
0: 29.
1: 2-9.
0: 85.
1: 8-5.
0: 33.
1: 3-3.
0: 3.
1: 3.
0: 63.
1: 6-3.
0: 62.
1: 6-2.
0: 18.
1: 1-8.
0: 64.
1: 6-4.
0: 39.
1: 3-9.
0: 28.
1: 2-8.
0: 79.
1: 7-9.
0: 55.
1: 5-5.
0: 21.
1: 2-1.
0: 22.
1: 2-2.
0: 45.
1: 4-5.
0: 25.
1: 2-5.
0: 5. Ja, det ringer. vi se.
1: Jeg oppnådde ikke kontakt med abonnenten,
0: nei,
1: så jeg vet ikke hva som var, om det var feil, eller om de kanskje skulle vært en annen plass.
0: Har de bingo, så må de for all del ringe på igjen, da, men da så det ikke ut som vi klarte å bli kvitt to rekker ennå, så da fortsetter vi mot to rekker, og det var siste oppleste tall, som var 25. Neste er 17.
1: 1, 7.
0: Fyrtiseks.
1: Fire, seks.
0: Elve.
1: En.
0: Åtte, ni. Og det ringer.
1: Da ble det i hvert fall kuot her,
0: jeg ja.
1: Ser hvem som vi prater med deg.
0: Ja, vi prøver på et kontrollnummer.
2: Kontrollnummer.
0: Hallo?
2: 1367.
0: Hva sa du?
2: 13267.
0: 267,
2: ja. At du er Kristine Milan, kjøpt på Rema og på byen.
0: Ja, den Da skal vi se. Da har jeg fått med det vi gratulerer.
2: Takk.
0: Ha det. Kan vi se. Har vi flere?
3: Ja, hallo.
0: Ja, der var en til, ja.
3: Ja.
0: Kan vi se. Det var kontrollnummer.
3: 15928.
0: 15928. Den er riktig. Og hvem har bingo?
3: Reidun Sissor.
0: Reidun Sissor, og den er kjøpt hvor?
3: Matkroken i Granstra.
0: Da var vi der, ja. Matkroken. Ja. Da kom en liten tur ut av kommunen.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, det hører med det. Vi gratulerer med forløpig 200 kroner.
3: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
3: Ja, ha det.

0: Nummer en.
1: Nummer en. Nå ser det ut som du legger han til kø igjen.
0: Fare for det, ja. Neste. Nei, der ringer det. Og da var det kontrollnummer.
2: 15-509.
0: Den er riktig.
2: Ja.
0: Og hvem har bingo?
2: Ragnhild Liane.
0: Ragnhild. Og den er kjøpt hvor?
2: På Kiwi Nedre.
0: Kiwi Nedre. Sånn, og vi gratulerer med forløpig 1000 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Nummer en.
1: Nummer en.
0: Åtte, ni. Da ringer det, og så får jeg si som jeg pleier, ikke hiv bongene før vi har kontrollert og godkjent. Skal vi se, da var det kontrollnummer.
2: 13680,
0: den er riktig. Og hvem har bingo?
2: Det er Anette Fagerberg, og på Kiwi Estigdem.
0: Anette Fagerberg. Og så Kiwi Ausbygde, sånn. Og så må vi få et røvertall.
2: Da blir det 67.
0: Da blir det 67. Og det er stille på tråden her, og da tror jeg vi kan gratulere med 3000 kroner.
2: Tusen takk!
0: Jo, ha det!
2: Ha det!

0: Elvis, we miss you. Og akkurat som på Travel This World All Over, så har du med deg Marit Helene Dahl.
1: Ja.
0: Ja, hvem hun, er det?
1: Hun er ikke gift med sønnen min, men hun er samboeren, og de har tre unger i sammen, og så de bor på Bømlo, det så jeg kom ifra. Så de driver begge med musikk, da, og hun er solist i Bømlo gospel kor.
0: Mm-hmm.
1: Så han innsette Øystein Lund Olavsen dirigerer, så en fantastisk flott organist og dirigent fra Larvik.
0: Ja. Så han, det her er jo tilfeldigvis de to eneste låtene av de 12 der hun er med, men ja, det var faktisk. Jo bare en tilfeldighet.
1: Ja, da var mest en tilfeldighet da.
0: Ja.
1: Så,
0: men, også, men du liker kanskje det å ha med en... Ha med en duett, en kickback.
1: Ja, egentlig så kunne jeg hvis jeg hadde hatt anledning, så er det mange låter inn på dette her prosjektet her jeg virkelig kunne tenkt meg et lite kor bak da.
0: Mm. Mm.
1: Men tidsmessig og når du spurte alt for mange ganger, de sier ja og ja, vet du ikke helt, ja. Da blir det sånn at
0: men nytter ikke det?
1: Nei, så jeg går ikke masse på folk da, men hun er Marte Lene, si hun er inne i familien da, så lovte hun skulle ta dette her da, så har vi jo studio begge to, så det er lett.
0: Albumet heter A Peace Pilgrim Step by Step Returning Home, og det er jo nok en gang at du blander låter på norsk og engelsk.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor strategisk det er. Så mange sier at det er ikke så lurt å gjøre sånn, men jeg har aldri vært så lurer, så jeg burde ha vært hagekjem.
0: Nei, men det betyr at, du ikke klarer å bestemme deg, eller Nei. Er det at du er like glad i å synge på ja. Engelsk?
1: For meg er det, jeg tenker at med nordmenn, vi må jo kunne si at vi liker ikke bare å være nordmenn, vi liker å være litt internasjonale også, og da liker jeg også å være. Så kan jeg si at musikken jeg er inspirert av, den er jo mye mer engelskspråklig enn norsk da, jo ja. Opprinneligt.
0: Ja.
1: Hvis jeg ser tilbake så får barndommen opp igjen. Så det er så, hvis jeg hadde fornektet helt av engelska, så hadde jeg jo fornektet noe grunnleggende i dag som jeg er inspirert av, og da musikken har paralleller til da.
0: Ja. Så, ja, det er jo en instrumental låt her også, Mount Stellar er jo helt en instrumental.
1: Ja. Det er to, den setter Celtic Steps.
0: Åja, den ja, stemmer, ja, den ja, er også, ja. Ja, så det er ja. Begge deler.
1: Ja, det er begge deler, så forrige albumet jeg gav ut, det heter jo Blue Tide, det var bare instrumental da.
0: Ja, så det høres ut som om du ikke er helt klar å bestemme deg, men det er, du liker å holde på med både det ene og det andre.
1: Jo, du kan si at det høres ut som jeg ikke klar å bestemme meg, men jeg har allerede bestemt meg. At jeg vil blande, ja. så det er allerede bestemt.
0: Ja, da er det jo veldig
1: greit. Det er sånn jeg vil ha det.
0: Ja.
1: Om ikke andre vil ha det sånn, så det er sånn jeg det er så litt kjekt når du kan, jeg slipper å ha et plateselskap eller en direktør som sier at nei, du kan ikke gjøre sånn, for dette synes det ikke jeg er lurt. Men hvis jeg synes det er lurt for da at jeg liker å ha det sånn, så er jeg så glad for at jeg har den selvråderetten da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du er din egen sjef, herre Larsen Music.
1: Ja, jeg ja. Er min egen.
0: Herre Larsen, det er deg.
1: Ja, ja, per definisjon da.
0: Ja, ja.
1: Jeg kalte, vi hadde jo et band på slutten av 80-tallet, så da kalte vi tre brødre da, men jeg lagde musikken til, så vi kalte oss herre Larsen da.
0: Ja.
1: Så jeg, av en eller annen grunn så tok jeg da som et plateselskap
0: ja,
1: da.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, du har altså, vi har jo hatt deg på besøk tidligere, og da har vi jo lokket deg til å finne frem gitaren, og jeg så du hadde med gitaren nå.
1: Ja, jeg har
0: den, ja. Er det noe vi kan friste deg med igjen? Og
1: ja, jeg synes det er litt kjekt også dele litt sånn live da.
0: Ja,
1: ja.
0: Da skal du finne frem gitaren.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og så får du jo få litt tid til å stemme nå. Du har jo det å reise fra, jeg vet ikke om været var det samme hele veien, ja, fra Vestlandet over hit, men det har vel vært varierende, tenker jeg.
1: Ja, men det var veldig fint hele veien.
0: Ja.
1: Så det er jo fineste mål nesten å kjøre rundt dette her.
0: Ja.
1: I mai.
0: Ja, mai så, er jo fantastisk.
1: Ja, kjempefint. Ja.
0: Ja, du har en flott gitar her. Hva det for noe du har med deg?
1: Det en Ibanez, en halvakustisk, hvite sådan, så den det kjøpte jeg brukt i Trondheim i for halvannet år siden. Så den synes jeg et veldig flott instrument. Så den passer egentlig veldig godt i. Ja. Så når du gjør litt sånn trubadur eller leinergei, så får du en sånn ren elektrisk, så føler du for mangler litt, men har en sånn mellomting da.
0: Ja.
1: Så jeg synes det litt kjekt da.
0: Og hva det du har tenkt å spille av?
1: Jeg tenkte kunne tatt den første låten, kanskje?
0: Ja, den, When You Take the Step.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, god idé.
1: Ja, men då bara kör jag igång.
0: Kör igång.